0: ọ̀sán tòru láti rí dájú pé olúkúlùkù oníbàárà gbádùn ẹ̀tọ́ rẹ̀. O ní ẹ̀tọ́ láti rí iye owó nǹkan kedere. O ní ẹ̀tọ́ láti gba àlàyé tó tọ́ nípa ọjà. O ní ẹ̀tọ́ láti gba owó rẹ padà. Tí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe fún ọ kò bá dára tó láti gba àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, pé 0805-600-2020 tàbí 0805-600-3030 tàbí kọjá sí www.fccpc.gov.ng. Federal Competition and Consumer Protection Commission FCCPC ń pèsè àyè fún yíyan oníbàárà àti ìmúṣẹ ẹ̀tọ́ tó tọ́.
1: Hey, who they greet?
2: Now everybody wey carry tom-tom.
1: Whether na traffic, long queue, or busy day.
2: No lele.
1: Ask for tom-tom at your neighborhood store today. Tom-tom, breathe through it.

0: and Cola. Explore your freedom.
1: One whistle and it's on. Stunning goals, last minute drama, dazzling skill, all your favorite teams, leagues, and stars. The biggest nights, all the Premier League games and more on SuperSport. It's on. This is the world's best football destination. Reconnect today or get the DStv decoder offer of 15,000 naira, which includes subscription and free DStv stream.
2: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ra yẹn? Olóró ìsebè ni mo fẹ́ra jàre.
3: Olóró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
2: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá.
3: Mo sì máa ń gbádùn rẹ̀.
2: Àmọ̀ pé.
3: Rántí pé ìfàmù afanilápòyà o.
2: Olóró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
3: Olóró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olóró ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Olóró ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
3: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́.
2: O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká. O sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi olóró náà ṣe.
3: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé Olóró ìsebè Devon Kings ni olóró ìsebè tó dára.
2: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
3: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: Breathe through it. The Royal Air Conditioner sales promo is here. Starting from August 28th to 29th, 2026. Stay cool while saving big. Get up to 50% off on any of our award-winning floor-standing and split-unit air conditioners. Shop at your convenience at Sims Online and enjoy the benefits of Buy Now, Pay Later. For inquiries, call 020-1344-6506, 070-1222-3333. Remember, this is the biggest Royal AC promo of the year. This exclusive offer is available at Sims Digital Centers and other leading electronic stores nationwide. Royal, affordable luxury.
1: Àmọ́ pé kí ló fẹ́ra yẹn? Olórú ìsebè ni mo fẹ́ra jàre. Olórú àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
2: Àmọ́ pé.
1: Rántí pé ìfà máa fani lápò ya o. Olórú wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
2: Olórú Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórú ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Olórú ìjọun tí mo lè yàn láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
2: Bẹ́ẹ̀ni,
1: o pàrọ̀. O lè Ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
2: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
3: Flash FM 105.5.

0: ìjín jẹ́ ẹrẹ́ nínú kùtù àìfẹ́ ni adẹ́dá dá sí tó sì jí sáyé tá a bájú bẹ́ẹ̀ ni ó jí ni tán tá a wá ṣàpínlẹ̀ ni àsùnwá sàkání àṣekáṣẹnu lóge lókù ìjín jẹ́ ọmọ ènìyàn nínú ròrí nínú ìgbìyànjú ọmọ adáríhunrun àádà àádà a padà dá a sì tún da tọwọ́ wa lẹ̀.
1: Ike ọmọ tuntun jòjò ló tó wáyé níbo ló ti wá ọmọ lè sí ewé wa. Abeke gave birth to a baby boy. Ọmọ tuntun wọlé emela ò ní yọ sí.
0: Ọjọ́ náà lọ́hùn-ún ó jẹ́ kìkì dá ọjọ́ ayọ̀.
1: Ti a good looking baby indeed can talk on enjoy.
0: Ọmọ ọkùnrin làǹtì làǹtì sọ kalẹ̀ níbejì ni wọ́n wáyé. Nínú ìjàgùdù àti jẹ́ ọmọ ènìyàn. Nínú ìjàgùdù àti jẹ́ olóríire. Ọmọ balẹ̀ sórílẹ̀-èdè tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà wọ́n kí ti bàbá tí a pe ẹkú ìwọ̀ ọmọ. Nínú àádà àádà nínú àálà àálà nínú àárà àárà nínú àátà àátà nínú àákà àákà nínú àáfà àáfà ọmọ ènìyàn ń sáré ọmọ ènìyàn ń gbìyànjú ọmọ ènìyàn ń sakitiyan ọmọ ènìyàn ń sapá rẹ lóòrèkóòrè ọmọ ènìyàn sì pa ìrètí rẹ̀ tì nígbà kọ̀ọ̀kan ọmọ ènìyàn ní ìgbàgbọ́ ọmọ ènìyàn sùn ó sì ń láàlá wípé bó pẹ́ bóyá aláyé ó padà di òótọ́ ọmọ ènìyàn sáré títí ọmọ ènìyàn kọ́ṣẹ́ ọwọ́ ọmọ ènìyàn gbìyànjú títí tí ó kọ́ ẹ̀ṣẹ́ kíkàn ọmọ ènìyàn sáré títí ó padà wá dòṣèré ó dòṣèré tán ọmọ ènìyàn sáré gbìyànjú ó padà wá dìlú mọ̀ ń ká.
1: Gbàgbé a máa wà títí ilẹ̀ tó kún fún wàrà àti fún oyin kíde kí ṣẹlẹ̀.
0: Ọmọ ènìyàn ṣiṣẹ́ lájẹ́ lọ́wọ́ ọmọ ènìyàn láya bímọ.
1: Elan filled with honey, now to splurge.
0: Ọmọ ènìyàn rìnrìn àjò tí ẹ̀jẹ̀ jẹ́ láì pariwo.

0: kú bàbá akọrin látàárọ ni ó ti sún mi ibo gan la lọ bolẹ mú mi lọ.
1: Arákùnrin fọkànbalẹ̀ ọ̀nà àti ìlà rẹ ni mo fẹ́ fi hàn ẹ́. Ó yà wò ó ohun rè.
0: Takashi pẹ̀lú ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà N500 lórí Splash 105.5 FM pẹ̀lú kóòdù ẹ̀ *347*1004*#. Lórí Lágelú 96.7 FM *347*1004*2#. Tàbí lójú òpó wẹ́bsáìtì www.kashia.ng.
2: Bọ̀dájídé, kí ló ṣẹlẹ̀?

0: You hear that sound? Now the sound of millions put the wait for you inside the Guinness Open for More promo be that. Buy Guinness. Open now. Come register the code with the under the bottle cover for guinnessng.com/1759. You fit to collect inside the 400 million Naira cash and plenty correct prizes, including one brand new Toyota Land Cruiser Prado. So, what do you see the wait for? Carry your Guinness. Make you open for more today. Terms and conditions, they will drink responsibly. Now only for people who don't reach 18 years and above.
1: Splash FM 105.5.
2: Splash FM 105.5.
3: Nkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè ní náà. Idán gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idán gangan. Àràbọ̀wọ̀ Jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn. Ti ṣàlàyé pé amúyànnàná ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Idán gangan. Ètò idán gangan ti wá gbára mi ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò idán gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idán gangan tí wọ́n wà lódà èdè ta kọ́fà dànù látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ ẹtì Friday báyìí.
4: Láago mẹ́wàá sá aago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
3: Idán gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor, actor tó wà active ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà lẹ mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkìtì Korí ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday látàgo mẹ́wàá sí aago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idán gangan leléyìí wúrà ni kò ṣe é fi wégún dẹ láéláé. Idán gangan ó yẹ ẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go.

0: 心揺れるよ。
1: Ètò àgò láàjìn ló wọlé dé wẹ́rẹ́. Àgò láàjìn.
2: Ayé àdùn bí oyin, àdùn bí oyin ṣe.
3: Yorùbá yorùbá yorùbá.
1: Àkọ́kọ́ àràmàdà ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètanijí fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí ó fi tàsìkò kankan ṣe nígbà tó jẹ́ pé bí ọ̀sán gẹ́lẹ́ làjìn ẹlòmíín rí. A jẹ́ pé kọ́gbọ́n sáhùn pẹ̀lú atọ́kùn ètò àgò láàjìn ìyá àdínì gbogbo
4: splash.
1: Aminat Adetun Badman Smart Fala ní gbogbo ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday láago méjì òru. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò ni ní fàájì. Níbi tí ó ti máa jẹ̀gbálágún onírúurú orin ilẹ̀ wa tó jẹ tí ń gbèsè tó sì tún pe ọkùnrin ẹni wálé. Abala kejì lápè ní sọ̀rọ̀ sókè. Níbi tí ó ti máa pè wọlé sórí ètò fẹ̀dùn kan yín hàn tá ó sì máa wá ojútùú sí i pẹ̀lú àmọ̀ràn tó jiná kooroko láti ẹnu ẹ̀yìn amòye. Àbùláàjì ní kàn ní ọmọlúàbí splash 15.5 FM pẹ̀lú Aminat Adetun Badmus. Ó máa ṣeré gidi.
5: Splash FM 105.5.